тэтгэж чишин ин тэна тэрэнгэ лэмсэн тэцүгэ гэнгэ тонсэм дэ нэжэ гутан та лэмсэн дэр сомжин гэн кэрвалар яра китэн таркыл ва шиглу шэкэб таркыл ва гэнтэг сэран дон сон номер ин шинэгэн гавзын нам дигэ чэжэгэн хянлым тэн дон зын дон сомжиг шинэгэн лэнснар жэми нала нга сху ян кэнжэл яшин ян кэн нам би мэтэ дэрэн ри ли кунгэ лэсэн жэн дэглэ сан жэ нэ бэр тэгэж чишэ та дэмо

0: Ерчик тачим чөчин нана сагыр сымзым тапка юк сагыр сымзым тапка танан кварзан кармо шоктыг юк кварзан кармо шоктыг нанар зачыз има чендалгын исека Я тачи мама маньо соксымдыг нисека чиг нёта зие тумсымна нисека ча мама маньо лексымда нисека чиг нёта зие парсымна нисека Е чандыгын жонко мышыл мо чандыгын жонко шачинан дымбыца жаныг ени ва нисека шыбни чига сон жа ени сека сон кыр чагыр сеймо ени нисека нини чига сон жа ени сека сон кыр чагыр сеймо ени нисека Енді қшыт дасы ман дебри яғни сека аяр дасы ма жири яғни сека тұн дасы ма мүнді яғни сека гын дасы ма нюри яғни сека Ев қатып жин наңа қатты яғни сека чакық сери навза яғни сека чала мари керіг яғни сека Чарава чанги цонри яғни сека Я тачанда ерен комышыл мочанда ерен комшачы наа күн цуғы ерен комшан есек үштанды ба жара чықчық жын есек күнтарон чонсым тугыз ен есек Я тамашы мұн цуғы ерен комшан есек күндры тума жара чықчық жын есек манда зұм жындан чайнара күнтарон чонсым ағыз ен есек Ева тақырын цуғы ерен комшан есек дүгізе мұ жара чықчық жын есек өнді зұл дыңдан чайнара күнтарон чонсым ағыз ен есек Я таңгар чек лачим чөвжи нангэнгэ сагыл тавка чандык чиктанан дитар диар жил тау капкуге нисек маржин вагама цүндиге нисек куку мэрэ гэнчи нисек кора ваман дабжи нисек конкет тондга чарса нисек этап курму нерчи зор амбры нисек Я таңин бартан барта зина шика лакан шыгнан бар нисек оңа янтон гонан бар нисек риман нақчон торнан бар нисек Енді мен бартан барта зерина нерден рүйда чықчығы езгі тұва лоптын чинчығы езгі нерчен ғымырын чача езгі. Еча күта күта зерина чарлы бардым чинчыр езгі чардон дығыр сесті езгі чалу кая янсы янсы чарты шоғжы кана чабзгі. Я таңылғы еуі нанғы кару чоншығындығы ма кандан көрлор септі шамна ванман дап жиннан ал ожа кару кандам жамыр серу. Ека ат көре ғысым қорна чечепу ермо жинра енесіркі сыр көре ғысым тонна ғамарун көңен зүнра енесіркі.
1: Аргатан тангачун аргарнга авзири. Ри, сюни картаг жилин дандар ашигимкин, дансик ангартаг анипари.
2: Я, таган дозик суджу патанга янар, гиргин намба, таму анамба, чан амби ишкан камзан. Нга инан цондам дракыгын дансик ба тамцу шкедин. Нга шапа ана янг дота алу, нам дошта гы цизи, уш темжи гиштаран еш тамшуку шапа сгишачи го. Я, тамчула амма хум, чула амма хум, им чокшигин чулар гунга, чур гунга, аргын гын гын гура чур. Энгэ чөксигэн чөла сагсын чөса томо амандав гилэн чөнгэ чөксигэн чөла ханам чү хана тэкэ инин чү Энгэ чөксигэн чөла манам чү мана тэкэ юнин чү Энгэ чөксигэн чөла шанта чү шанта да бэстигэн ин чү Энгэ чөксигэн чөла ранлан чү ранла хардын тамо чү сэргэ чанзгэрина Я тази тэнчэн нэрса ив нама чү шу гэн нав жи би санги чү тэсм на чү би санцм чү нэрэн ба янтан чэсм нэг нама ани гом марян мун чү Энгэ пайлар гоми шиг монин ашила амни кэцу чонгэн дэрэн оро хонса чонгэ ярэр зэргэм томбу чу Энгэ аргавра цам буурэр гэлэнгэ каши ваны шкэгэз гэлэнгэ ашила амни дэгсэрэнгэ кэр сэма сац гэпэку Э сандагэ сабдэгэ нэвдэгэ нэ калэ нухта ярасын жу кусэрга Я та чондан да мазгэ хон ужгэ нэ ул кава чангэ штам чугур гопун дэ стопан дор дизгэ зо ячина Энд яштангу явжин нор янни сергэм чихса кэту ларгил янни сергэ нанир го кэм тэнтэ янни сергэ хамбэ мэрэ начи янни сергэ Энд ярн гума сотын шим о янни сергэ дэр ништэн хаву кэтэр янни сергэ гнип озын кинжа янни сергэ Энд я топа мэдэ орахс янни сергэ дунга занзын кава янни сергэ ямбур мамдэ картэл янни сергэ Энд я нагун тонкэр гын ки янни сергэ яка чэтэстэн да янни сергэ мака чэлдэн тан да янни сергэ хэмару зогломрын кинжа янни сергэ Я атан дешкетэ венэг пэрунда несергэн ди тонкай гэсэн чэргэ ойын несергэ глапа кэнгэ кар ойын несергэн чэмбар зарэм кэ ойын несергэ Энди улуас гэр сэр ойын несергэ цэгэ кэр кэн хэ да ойын несергэ гасгэ дэнэг тэржэг ойын несергэ гама до тэг шэпшэр ойын несергэ Эндим камах сэр нян муня ойын несергэ гэмаз ойын тон чинда ойын несергэ Я атан ди топэ тогнас тэгсэм ойын несергэ тинэн арыхсын гон бос ойын несергэ чэмян чэмзэ кэ шонкэр нян несергэ Эдир номер яин насгын ионе сергэн устгын ярда картын зене сергэр жив намаз унчып байын сергэн дан чангыр яин насгын ионе